0: 당도 년초부터 도시 가족 유네 하지 접전기 주접 기비 경계 제거 비바 투자나 수인 샴라 차전 그 접주와 전각에 가면 세진이 송로
1: 재능아 중인다
2: 알레스
1: Негеже цичи ниджи шекуй мэжи. Ngaji dami jirba, рема ри. Тандо не, чиш соба точа на шуи. Хона цу лукю, динсо дэнбе гюнду чобзе де, мачо пюнчи намши. Ачанча, цобе учиге, нга чоджибе гендже на ца, не точа на шуи. Ебай цауги ми цена ла, гаду ми нюнжи чеся.
3: Шо сусин, тингу ngай хонда гамми шуню. 이내가